0: Kula sakula sakula sakula sakula.
1: Kone ya bembera efengere.
0: Yakola tia.
1: Uno mgerekere.
0: Mama. Wecha karire. Ebintu biri kuti idagana. Leka biti idagana, leka